Dan je Hit Dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita Dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit Dan. Hit Dan.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki

0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski

posljednju suzu pustit ću tu na pragu svog djetinjstva. Kad sve ti uzmu, postaneš kamen i drvo što ne lista. U san mi dođe majčin lik, pa kaže, sine, oprosim.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u grotlu Bilinog polja savladala Poljsku rezultatom 1-0 i tako stigla u fenomenalnu poziciju pred finiš Lige nacija. Naime, ono što je selektor Zmajeva Sergej Barbares želio nakon 4 odigrane utakmice Lige nacija se na kraju obistinilo, pa sada sa 8 bodova držimo sve u svojim rukama uoči preostala 2 kola. Bio ovo inače prvi susret otkako se od nacionalnog dresa oprostio dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac Zmajeva Edin Džeko, a naši momci su u susret krenuli nešto ofanzivnije, iako se dosta izmijenjenim sastavom u odnosu na onaj protiv Švedske. Naši momci su prvi put zaprijetili već u drugoj minuti kada je Demirović ubacio sa desne strane loptu na drugoj, dočekao Kolašinac, ali njegov šut je bio izblokiran. Nastavili smo sa inicijativom, a na iduću dobru šansu za našu selekciju čekali smo do 23. minute kada je Mahmić dobro centrirao, jedan defanzivac Poljske nespretno je reagovao da bi na kraju golman Bulke spasio goste. Do kraja prvog poluvremena gledali smo bolji nogomet Poljske koji su dvije najbolje šanse imali u finišu. Prvo je u 43. minuti Novak šutirao sa nekih 20 metara, a Zlomislić sjajno brani njegov udarac. Svega dvije minute kasnije vidjeli smo i najbolju šansu na utakmici. Prvo je Sjamanski blokiran da bi u nastavku akcije Sviderski šutirao, ali sa gol linije izbacio Nikola Katić, pa se tako na odmor otišlo pri rezultatu 0-0. Ostalo je do kraja 1-0 za naš tim. Nakon ovog kola Bosna i Hercegovina je ostala druga na tabeli sa 8 bodova, 2 manje od vodeće Švedske, ali ono što je bitnije, čak 4 više od treće plasirane Poljske. Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da je prijetnja povezana sa Iranom bila razlog zbog kojeg su američki bombarderi B-1 povučeni iz britanske zračne baze. Avioni su bili stacionirani u bazi RAF Fairford, koja je omiljena evropska baza američkih bombardera, a nedavno su korišteni u američkim napadima na Iran. Jemenski pobunjenici Huti pokrenuli su veliki val napada bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima na energetska postrojenja i infrastrukturu širom Saudijske Arabije, izazavši požare i novo zaoštravanje neprijateljstva u regiji. Vojni glasogovornik Huta Yahya Sari potvrdio je da su tokom najnovije operacije pogođeni strateški ciljevi, među kojima su rafinerija nafte u gradu Rabigu, sjeverno od Džede, međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i vojni objekti, manji aerodromi na jugu Saudijske Arabije. Stranka demokratske akcije imaće 32 zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i bit će ključni faktor u kreiranju nove vlasti. SDP BiH imaće 16 mandata, HDZ BiH 14, SBiH 9, NIP 7, DF 6, naša stranka 4, a toliko je dobila i koalicija NES, PDA i Naprijed. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990 i HNP-a imaju 3, HNP 1, a po 1 mandat BHI, KF i POMAK. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajeva Admir Katić

0: kadeta, jučer položilo svečanu zakletvu i stupilo u rad. U obraćanju kadetima je kao najveći uspjeh istakao to što su svima njima, kako je naveo, omogućene jednake šanse. Stvorili smo metodologiju prijema policijskih službenika zasnovanu na potpunoj transparentnosti, digitalizaciji procesa, eliminaciji subjektivnog odlučivanja, kazao je. Prema riječima Katice, MUP kantona Sarajevo prije nekoliko godina imao manje kadrova, bio je podkapacitiran, te je bila stagnacija u napredovanju policijskih službenika u više činova. U Bosni i Hercegovini danas sunčan uz malo do umjereno oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: Poštovani i cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program radija Bosanski Petrovac. I ovog utorka 6. oktobra listopada 2026. godine i ovo jutro započinjemo veselo nakon sinoćnje utakmice. Šta reći, nije se spavalo, evo bit ćemo iskreni, ali evo dajemo danas sve od sebe da naravno i prođe nam ovaj dan i da najbolje odradimo svoj posao. 1-0 za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Poljaci su tokom intoniranja himne vidjeli pravo lice Bosanaca i Hercegovaca u Zenici. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u okviru četvrtog kola Lige nacije ugostila je Poljsku, a susret u Zenici završen je rezultatom 1-0. Zmajevi su prije sinoćnjeg susreta u ovom reprezentativnom prozoru ostvarili dva remija i jednu pobjedu, dok su se one dvije selekcije sastale i u prvom kolu Varšavi, gdje je utakmica završena bez pobjednika rezultatom 0-0. Na samom otvaranju susreta Zmajevi su zaprijetili nakon ubačaja Demirovića. Kolašinac je uspio primiti loptu, ali izostao kvalitetniji završni udarac kojim bi ozbiljnije ugrozio gol gostiju. Nakon toga je dosta problema po lijevoj strani pravio Zalewski, ali su se Zmajevi uspješno odbranili od napada Poljske. Sredinom poluvremena Mahmić je odlično prošao po desnoj strani, bacio loptu u kazneni prostor, a Kivior je loše reagovao i umalo zatresao vlastitu mrežu. Nakon toga je Zalewski pokušao udarcem sa distance, ali je Zlomislić bez većih problema odbranio njegov pokušaj. Muharomović je potom pokušao atraktivno makazicama, ali lopta otišla preko gola, dok je 5 minuta prije kraja prvog poluvremena Mahmić snažno šutirao pored gola. Evo u 43. minuti Novak se odlično namjestio na oko 20 metara od gola i šutirao, ali se Zlomislić istakao sjajnom intervencijom. U posljednjoj minuti prvog poluvremena Poljska je imala veliku priliku. Šviderski je izašao sam pred Zlomislića, koji je odbranio njegov udarac, a lopta se potom odbila do Šimanskog, čiji je pokušaj sa gol linije izbacio Katić. Na otvaranju drugog poluvremena zatresla se mreža gostiju, Bašić ubacio loptu u kazneni prostor, a Tabaković glavom šutirao i pogodio mrežu Poljske. Međutim, nakon VAR intervencije dosuđena je nedozvoljena pozicija, jer se Demirović prema procjeni sudija nalazio u ofsajdu i učestvovao u akciji. Nedugo nakon toga Demirović imao veliku priliku i snažno šutirao, ali je Bulka odbranio njegov udarac, nakon čega je sudija iz Francuske dosudio igranje rukom BH napadača. Nakon toga nije bilo pravih prilika sve do pokušaja Tahirovića, koji je šutirao sa distance, ali je lopta otišla preko gola. Nakon toga su Poljaci u dva navrata zaprijetili golu Zmajeva, ali oba puta dobro reagovao Zlomislić i sačuvao svoju mrežu. U 78. minuti uslijedila je VAR provjera potencijalnog penala za Zmajeve, međutim na početku akcije Demirovice nalazio u nedozvoljenoj poziciji, zbog čega nije bilo 11 terca. 5 minuta prije kraja regularnog toka susreta dosuđen je 11 terac za Zmajeve nakon igranja rukom defanzivca Poljske. Siguran sa bijele tačke bio je Bašić, koji je tako postigao svoj prvi pogodak u dresu Bosne i Hercegovine. Ovo je ujedno bio i posljednji susret za Zmajeve u ovom reprezentativnom ciklusu. U narednom meču, koji je na rasporedu sredinom

Sredinom novembra reprezentacija Bosne i Hercegovine gostovaće u Švedskoj. Dakle, sjajna utakmica, cijenjeni slušalci, sjajne prilike i momci su dali sve od sebe jer oni znaju da i mi navijamo putem malih ekrana, odnosno pred malim ekranima, a posebno oni koji su sinoć bili u Zenici i koji su doživjeli to, oni kažu da se to ne može opisati nikako riječima, došli su rano jutro, si naravno otišli na svoje poslove da rade, da obavljaju sigurno i savjesno, evo sa puno srca, sa puno emocija, jer su naši momci dali sinoć sve od sebe. Sretno našim momcima, ja se nadam da je Ado nama stavio neku navijačku, evo čisto da ih podržimo do narednog susreta 13. novembra kada igraju u Švedskoj. Zmajevi, sretno, uz vas smo i samo naprijed!

Hajmo, evo tako se kaže u ovoj navijačkoj, hajmo Bosno, hajmo Hercegovino. Evo mogu misliti kako je sinoć bilo na Bilinom polju u Zenici, oni koji su bili to su i osjetili i kažu da nema te riječi kojom se može opisati taj osjećaj. Amra nam piše, kaže dobro jutro vama. U studiju režiji svim našim dragim slušalcima gdje god bili, našim zmajevima iskrene čestitke za sinoćnju noć uz jednu muzičku. Naravno sve čestitke našim zmajevima, to su sjajni momci, zlatni momci.

Mnoge pjesme se pjevaju, a tako i onu noć kada se slavilo, kada se opraštalo od našeg dijamanta Edina Džeke, pjesma Pamtit ću te cijelog života. Ovom pjesmom pozdravljamo sve naše drage evo navijače koji su sinoć bili u Zenici, navijeli, evo doživjeli samo to što se može doživjeti. Evo za sve njih koji nas prate jutros na svojim radnim mjestima, veliki pozdrav od srca od ekipe Radija Bosanski Petrovac. Pamtit ću te cijelog života. To je za našeg dijamanta.

I dalje ste uz jutarnji program. Naravno, evo, ovo su pjesme koje su se pjevale tu noć kada su se opraštali od Edina Džeke. Piše nam i Besima, sinoć su nas obradovali zmajevi, velika rado za ljubitelje fudbala, neka nam žive zmajevi i jedna navijačka od Besime za sve vas. A mi smo raspoloženi za navijačke pjesme, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Evo, bila je to navijačka od Besime. Kaže, dobro jutro vrijednoj ekipi Radija sa dušom i za dušu i svim našim vjernim i redovnim slušateljkama. Ako može, pjesma Zina iz Cazina. Hvala, čestitamo našoj reprezentaciji na pobjedi, kaže Remza. Tako je, Remzo, sve čestitke. Kažemo, evo, nismo sinoć od sreće ni spavali jer smo pobjedili Poljake. Bilo je teško, ali uspješno. Zina iz Cazina od Remze za sve vas.

Evo i dalje ste uz jutarnji program, poštovani i cijenjeni slušalci. Evo, pozdravljamo sve vas koji nas pratite i slušate i naravno vas koji ste se upravo sad uključili u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac. Poseban pozdrav jutros ide za porodicu Bolić, za Remzu i Safetu. A za njih, evo ako može, Ado, pjesma Sine od Šabana Šaulića. Naravno, pozdravljamo sve vas cijenjeni slušalce, evo još jednom koji ste se upravo sad uključili u jutarnji program, za Safetu i Remzu, za porodicu Bolić, Šaban Šaulić i pjesma Sine.

Evo tako smo mi ispunili sve vaše muzičke želje. Prelazimo na pregled dnevne štampe. Jutros imamo PDF format nezavisnih novina. U nezavisnim novinama jutros pročitajte. Na izbore u nedjelju izašlo samo 42,02% građana sa pravom glasa. Izlaznost glasača svakog izbornog ciklusa sve manja. Kako su skeneri i biometrijska identifikacija promijenili izborni proces? Nove tehnologije uspjeh, ali nisu svi problemi otklonjeni. Kako će vlast izgledati u naredne 4 godine? Ko su najveći pobjednici, a ko gubitnici izbora 2026. Izbori promijenili sliku predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prvi put dvije žene u vrhu države, Cvijanovićeva i Filipovićeva, pomele protiv kandidate. Narodna skupština Republike Srpske, šta su političari očekivali prije izbora, a šta su dobili od mandata? Nagrađena i 3 pjesnika iz Srbije, Milanu Vuliću iz Banja Luke, pripao pečat varoši Sremsko-Karlovačke. Ovo su naslovi, neke ćemo pročitati. Kaže, ko su najveći pobjednici, a ko gubitnici izbora 2026. Savez nezavisnih socijaldemokrata SNSD i stranka demokratske akcije SDA najveći su pobjednici opštih izbora koji su u nedjelju održani u Bosni i Hercegovini, dok je pred nekoliko stranaka, kako u Republici Srpskoj, tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine, niz ozbiljnih zadataka na sticanju boljeg rejtinga među glasačkim tijelom. Birači su naime izabrali ko će ih predstavljati u naredne 4 godine, nakon čega su izborni rezultati za neke od stranaka bili razlog da otvore šampanjec, dok je za druge noć između nedjelje i ponedjeljka zasigurno bila besana noć. Evo, kaže, prvi put dvije žene u vrhu države, Cvijanovićeva i Filipovićeva, pomele protiv kandidate. Dvije žene koje su veliko pomele protiv kandidate na opštim izborima 4. oktobra, prvi put u istoriji bit će članice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Za jedne iznenađenje, za druge možda i ne, no Željka Cvijanović, SNSD i Darijana Filipović, HDZ BiH, naredne 4 godine odlučivaće o važnim pitanjima za ovu zemlju kao srpska i hrvatska članica predsjedništva. Prema posljednjim preliminarnim podacima Centralne izborne komisije CIK BiH, Cvijanovićeva je dobila 290.467 glasova, odnosno 55,45%, a Filipovićeva 109.766 glasova, odnosno 13,90%. Politikolog Dragana Vučković za nezavisne novine ističe je da je činjenica da će se u sastavu predsjedništva Bosne i Hercegovine prvi put u istoriji naći dvije žene. Predstavlja izuzetno značajan politički i društveni signal, pišu nezavisne. Šta su političari očekivali prije izbora, šta su dobili od mandata u Narodnoj

Evo nastavljamo dalje u dnevnom avazu. Jutros pročitajte, podvale vlasnici prohrvatskog portala žele da ureduju Bošnjacima. Hoće li sudbino SDA određivati Šimići? Prohrvatski kliks blizak iz vlasti izbačenom Konakoviću, krenuo na Izetbegovića. Trebali poslušati 80% glasača ili manjinu? Fudbal, reprezentacija u fokusu cijele nacije, Zmajevi ponovo u trendu. Otvoreno odlazeći potpredsjednik KRS-a Ćamil Duraković Zavaz, Bošnjaci više nisu politički faktor u Republici Srpskoj. Zvijezde Kim Kardashian otkrila promjenu, 5 godina bez ljubave, a sada nova romansa. Poražavajuće, jedina smo zemlja koja ne smanjuje PDV. Cijene lijekova u Bosni i Hercegovini drastično više nego u regiji. Aba sazna incident u Tuzlanskoj školi, učenik prijetio da će pobiti vršnjake. Ovo su naslovi dnevnog avaza. Evo neke ćemo i pročitati. Ostanite s nama. Zbog podjele na više kolona, loša izlaznosti, međusobni podmetanja pa i prodaje glasova od birača u pojedinim povratničkim mjestima, Bošnjaci više nisu politički faktor u RS-u. Prema preliminarnim rezultatima za Narodnu skupštinu Republike Srpske, koalicija za državu osvojila je 14.145, Narod i pravda 1.846, stranka za BiH 1.790, a republikanci 319 glasova. Prema riječima odlazećeg potpredsjednika RS-a Ćamila Durakovića, probosanske stranke pokazale su političku nezrelost zbog koje će prvi put od rata izgubiti mandat u parlamentarnoj skupštini BiH, ali mogućnost da kroz Vijeće naroda RS-a ospori neustavne odluke vlasti. Evo dakle, to su, ovo je naslov dnevnog avaza. Kaže, hoće li braća Šimić određivati sudbinu SDA? Sve je manje jasno gdje završava legitimna politička kritika, a gdje počinje pokušaj da se nekome određuje šta treba raditi i kakvu politiku treba voditi. U posljednje vrijeme u javnosti se pojavljuju poruke različitih aktera koji imaju potrebu komentirati, usmjeravati i procjenjivati nečije poteze. Sada imamo jednu koja je usmjerena na Bakira Izetbegovića i SDA. U toj priči posebno se nameću braća Dario i Mario Šimić,

u regiji. Dok se viškovi prihoda rastlinjuju kroz tekuću budžetsku potrošnju, građani su prinuđeni da iz već nedovoljnih mjesečnih primanja financiraju vlastito liječenje, čak i u situacijama kada im lijekovi trebaju biti dostupni besplatno. Drugi dio nepravde ogleda se u činjenici da potrebne terapije kupuju po znatno višim cijenama od onih u susjednim zemljama. Spora administracija, dugotrajne tenderske procedure ili dugovi prema dobavljačima uzrok su nestašica pojedinih lijekova. Evo dakle i ovo su naslovi. Kaže šteta izuzetak, ostali podbacili, poruka izbori pokazali šta građani misle o vladi kantona Sarajevo. Hibridni napadi Rusije na Evropu, šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas upozorila je da Rusija kroz hibridne napade ugrožava života ljudi širom Evrope. Izjavu je dala u Briselu zajedno sa moldavskim premijerom Vasileom Tofanom, prenosi Reuters. Protesti srednjoškolaca se šire, uhapšeno 5000 osoba, Francuska pred zatvaranjem stotina škola. Britanski premijer tvrdi da postoje indicije Iran umješan u plan napada na američku bazu. Učenik prijetio da će pobiti vršnjake roditelju strahu. Učenik prvog razreda javne ustanove Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla prijetio je učenicima da će ih pobiti, nezvanično saznaje Dnevni Avaz. Ovaj događaj desio se 18. septembra 2026. godine, a roditelji đaka su prema saznanjima novinara veoma zabrinuti, u strahu su. Kako se saznaje, isti taj učenik bio je problematičan i dok je pohađao osnovnu školu. Nezvanično se saznaje da je uposlenik ove škole prijavio događaj policiji. Tim povodom kontaktirali su novinari Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Obavještavamo vas da je prijava događaja u jednoj srednjoj školi u Tuzli zaprimljena 18.9.2026. godine, te da su policijski službenici policijske uprave Tuzla, policijska stanica Centar, postupili po istoj i o događaju obavijestili tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, po čijim uputama istražitelj OKP-a policijske stanice Centar poduzimaju dalje mjere i radnje na utvrđivanju činjeničkog stanja i svih okolnosti navoda predmetne prijave. Odgovor je na upit Dnevnog Avaza iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Evo dakle, ovo sve možete pročitati u jutrošnjem broju Dnevnog Avaza, a mi nakon ove muzičke numere nastavljamo i sa jutarnjim horoskopom.

0: Jutarnji horoskop Radija Bosanska.
1: I ovan je ovoga jutra prvi horoskopski znak. Ne insistirajte ni na čemu, ne ostavljajte upitnike iza svojih odluka i partner očekuje iskrenost. Najviše uspjeha imate ako je vaš posao vezan za nove tehnologije, komunikaciju, medije. Slijedi zanimljiv susret, zdravlje, više se odmarajte. Bik. Osjećate pravi nalet strasti, želite se prepustiti uživanju, ipak ne znate prave odgovore. Ovaj dan može vam donijeti odlične rezultate i zanimljive mogućnosti za uspjeh. Radite polako, zdravlje, jačajte imunitet. Blizanci, svjesni ste šta želite od sebe, od osobe koju volite i veze. To pokazuje vašu emotivnu zrelost. Predanim radom prebrodili ste moguće probleme, stabilizirali se, izbjegli neugodnosti. Zdravlje, imate dodatnu energiju. Rak. Ljubavna harmonija pod udarom je egocentričnog ponašanja i nezadovoljstva. Ne reagirajte burno. Kao malo kada pokazujete sklonost prema poslovnom riziku, imate podršku, utjecajni ljudi i zdravlje, možete biti zadovoljni. Lav. U prilici ste da upoznate zanimljivu, vrlo neobičnu osobu. Vaše će se emocije uzburkati. Nastupa period poslovnog ozdravljenja i dobitaka. Možete očekivati podršku osobe od autoriteta. Zdravlje, nadahnuto, koristite energiju. Djevica. Preispitajte osjećanja, ako vam se samo čini da volite partnera, zavaravate sami sebe. Timski rad pomaže da se izvučete iz teškoća i druženje sa kolegama veoma vam godi. Zdravlje, što manje se uzrujavajte. Vaga. Vaša je veza upravo onakva kakva želite da bude. Što je važno, ništa ne preuveličavate. Pokušajte uspostaviti srdačni i iskreni odnos sa kolegama. Treba vam njihova podrška, zdravlje, ne forsirajte se. Škorpija, ne želite pokazati da se sa vama nešto događa. Patite u sebi.

0: ekipi, prema partneru ste rezervirani. Svatate da je budućnost svjetlija nego što ste mislili, rješavate polako i financijske probleme i zdravlje sasvim dobro. Strijelac, pazite da ne pređete u drugu krajnost. Nije dobro ni kuditi, ali ni idealizirati voljenu osobu. Mnogo razmišljate o partnerskom ulaganju. Silno želite vlastiti biznis u kojem ste glavni i zdravlje sve kako treba. Jarac, iako je odnos sa partnerom na izgled sasvim dobar, vi se vrpoljite, nemirni ste i nestrpljivi. Samo budite staloženi. To je jedan od najvažnijih preduvjeta da obavite uspješan dogovor i zdravlje. Lijepo se osjećate. Vodolija, prije svega morate znati šta želite od ljubavi i voljene osobe. Nemojte još više komplicirati. Dolazi iznenadni dobitak ili mogućnost za dodatnu zaradu. Prati vas sreća, možete i rizikovati zdravlje. Relaksirajte se. I posljednje su ribe, u cjelini gledano dolazi sklad u ljubavi, pogotovo ako ste u dužoj vezi ili ste prošli malu krizu. Moguća je napeta situacija u poslu, možda je to signal da razmislite o laganom povlačenju i zdravlje, odlično ste. Evo i mi želimo vama odlično zdravlje, poštovani i cijenjeni slušalci. Mi vas ostavljamo uz EPP i svakako uz dobru muziku, a vraćamo se u 9 sati i 15 minuta kada ćemo i ovoga jutra, ja se nadam, uz vašu pomoć izabrati hit dana narodne muzike. Ostanite s nama, čujemo se tačno u 9 sati i 15 minuta.
1: Iz Binglove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6.45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16.55, ariks 3 kilograma, 12.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom. Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

0: Hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.
1: 9:15, vrijeme za hit dana. Poštovani i cijenjeni slušalci, imamo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, jutros Šako Polumenta i pjesma U ljubavi svi su grešni. Prijedlog broj 2, Vesna Zmijanac, Kunem ti se životom. I prijedlog broj 3, Šemsa Suljaković, Sirotinja ljude svađa. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, pišite poruke kako god. A dok čekamo, slušamo Šaku Polumentu, prijedlog broj 1, U ljubavi svi su grešni.

Evo bio je to Šako Polumenta, u ljubavi svi su grešni. Idemo dalje, Vesna Zmijanac, prijedlog broj 2, pjesma Kunem ti se životom. Za Vesnu Zmijanac upravo su glasali supružnici Samira i Samir. Dva glasa, evo supruga Samira kaže da je njenom mužu Samiru Vesna najdraža pjevačica. Evo, nadam se da će Samir uživati, upisana dva glasa i pet glasova od Besime i

Bila je to Šemsa Suljaković koja ima najviše glasova. Mi slušamo po drugi put Šaku Polumentu, Ljubavi svi su grešni. Šako je još uvijek bez glasova.

Bio je to Šako Polumenta koji je umeđu vremenu dobio 4 glasa od Amre. Slušamo Vesnu Zmijanac, pjesmu Kunem ti se životom. Vesna je dobila 2 glasa od Semira i Samira, 5 od Besime i 4 od Amre, ukupno 11. A nakon Vesne proglasit ćemo i hit dana.

Evo, bila je to i Vesna Zmijanac, a mi možemo proglasiti hit dana, to je Šemsa Suljaković, Sirotinja, Ljude svađa. Ova pjesma dobila je 18 glasova od Remze, Besime i Amre. Uživajte uz hit dana, jer vi ste to izabrali.

7477 Mostar 036 322022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce

tvoje nekud hrle, tvoje nježne godine, nježne misli tvoje mogu da nas razdvoje prije

tvoje ruke malene, kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine

0: se želio nakon 4 odigrane utakmice Lige Nacija se na kraju obistinilo, pa sada sa 8 bodova držimo sve u svojim rukama uoči preostala dva kola. Bio ovo inače prvi susret otkako se od nacionalnog dresa oprostio dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac Zmajeva Edin Džeko, a naši momci su u susret krenuli nešto ofanzivnije, iako se dosta izmijenjenim sastavom u odnosu na onaj protiv Švedske. Naši momci su prvi put zaprijetili već u drugoj minuti kada je Demirović ubacio sa desne strane loptu na drugoj, dočekao Kolašinac, ali njegov šut je bio izblokiran. Nastavili smo sa inicijativom, a na iduću dobru šansu za našu selekciju čekali smo do 23. minute kada je Mahmić dobro centrirao, jedan defanzivac Poljske nespretno je reagovao da bi na kraju golman Bulke spasio goste. Do kraja prvog poluvremena gledali smo bolji nogomet Poljske koji su dvije najbolje šanse imali u finišu. Prvo je u 43. minuti Novak šutirao sa nekih 20 metara, a Zlomislić sjajno brani njegov udarac. Svega dvije minute kasnije vidjeli smo i najbolju šansu na utakmici. Prvo je Sjamanski blokiran da bi u nastavku akcije Sviderski šutirao, ali sa gol linije izbacuje Nikola Katić, pa se tako na odmor otišlo pri rezultatu 0-0. Ostalo je do kraja 1-0 za naš tim. Nakon ovog kola Bosna i Hercegovina je ostala druga na tabeli sa 8 bodova, dva manje od vodeće Švedske, ali ono što je bitnije, čak 4 više od treće plasirane Poljske. Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da je prijetnja povezana sa Iranom bila razlog zbog kojeg su američki bombarderi B-1 povučeni iz britanske zračne baze. Avioni su bili stacionirani u bazi RAF Fairford, koja je omiljena evropska baza američkih bombardera, a nedavno su korišteni u američkim napadima na Iran. Jemenski pobunjenici Huti pokrenuli su veliki val napada bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima na energetska postrojenja i infrastrukturu širom Saudijske Arabije, izazavši požare i novo zaoštravanje neprijateljstva u regiji. Vojni glasogovornik Huta Yahya Sari potvrdio je da su tokom najnovije operacije pogođeni strateški ciljevi, među kojima su rafinerija nafte u gradu Rabigu, sjeverno od Džede, međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i vojni objekti, manji aerodromi na jugu Saudijske Arabije. Stranka demokratske akcije imaće 32 zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine i bit će ključni faktor u kreiranju nove vlasti. SDP BiH imaće 16 mandata, HDZ BiH 14, SBiH 9, NIP 7, DF 6, naša stranka 4, a toliko je dobila i koalicija NES, PDA i Naprijed. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990 i HNP-a imaju 3, HNP 1, a po 1 mandat BHI, KF i Pomak. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajeva Admir Katicija objavio je da je 56 kadeta jučer položilo svečanu zakletvu i stupilo u rad. U obraćanju kadetima je kao najveći uspjeh istakao to što su svima njima, kako je naveo, omogućene jednake šanse. Stvorili smo metodologiju prijema policijskih službenika zasnovanu na potpunoj transparentnosti, digitalizaciji procesa, eliminaciji subjektivnog odlučivanja, kazao je. Prema riječima Katice, MUP kantona Sarajevo prije nekoliko godina imao manje kadrova, bio je podkapacitiran, te je bila stagnacija u napredovanju policijskih službenika u više činova. U Bosni i Hercegovini danas sunčan uz malo odumjerenu oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

kalorija, 44 kalorije, 1,7 grama proteina, 0,2 grama masti, 2 grama vlakana, 6% preporučene od dnevnog unosa vitamina C. Zatim folata 20%, također preporučeni dnevni unos, vitamina B6 3%, magnezij 6%, kali 9%, fosfor 4%, magnezij 16% i željezo 4% preporučenog dnevnog unosa. Cikla također sadrži anorganske nitrate i pigmente, a oba su biljni spojevi koji imaju niz zdravstvenih blagodati. Zašto je u stvari cikla dobra za zdravlje? Cikla je ljekovita i korisna za zdravlje jer ima mnogo korisnih biljnih spojeva koji smanjuju upalu i štite stanice od oštećenja. Listovi korijenje cikle ima antioksidanse koji se bori protiv oštećenja stanica i smanjuje rizik od srčanih bolesti. Jedna je od rijetkih povrća koje sadrže beta-laine, snažni antioksidans koji cikli daje živopisnu boju. Beta-laini smanjuju upalu i mogu pomoći u zaštiti od raka i drugih bolesti. Zatim cikla je protiv upale. Kronična upala povezana je sa nizom bolesti poput pretilosti, bolesti srca, jetre i raka. Cikla sadrži pigmente nazvane betalini koji mogu potencijalno posjedovati brojna protuupalna svojstva. Međutim, većina istraživanja na ovom području provedena je na životinjama. Pokazalo se da sok od cikle, ekstrakt cikle, smanjuje upalu bubrega kod životinja kojima se ubrizgava otrovna kemikalija za koju se zna da izaziva ozbiljne ozljede. Zatim cikla za probavu. Prehrambena vlakna važna su sastavnica zdrave prehrane. Povezana su sa mnogim zdravstvenim blagodatima, uključujući zdravu probavu. Jedna šalica cikle sadrži 3,4 grama vlakna, što čini ciklu dobrim izvorom vlakana. Vlakna se spuštaju u debelo crijevo gdje ih ili hrane prijateljske crijevne bakterije ili dodaju masu u stolici. Što više, vlakna su povezana sa smanjenim rizikom od kroničnih bolesti, uključujući rak debelog crijeva, bolesti srca i dijabetes tipa 2. Zatim cikla snižava krvni tlak, bolesti srca, uključujući srčane udare, zatajenje srca i moždani udar, jedna su od vodećih uzroka smrti u svijetu. Cikla je bogata folatima, vitaminom B9 koji pomaže stanicama da rastu i funkcioniraju. Folat igra ključnu ulogu u kontroli oštećenja krvnih žila, što može smanjiti rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Studije su pokazale da cikla može značajno smanjiti krvni tlak i do 4 do 10 mmHg u razdoblju od samo nekoliko sati. Čini se da je učinak veći za sistolički krvni tlak ili tlak kada vam se srce stegne, a ne za dijastolički krvni tlak ili tlak kada vam je srce opušteno. Ovi učinci na snižavanje krvnog tlaka vjerovatno su posljedica visoke koncentracije nitrata u cikli. U našem se tijelu prehrambeni nitrati pretvaraju u dušikov oksid, molekulu koja širi krvne žile uzrokujući pad krvnog tlaka. Zatim cikla povećava izdržljivost. Cikla i njezin sok pomažu vašem srcu i plućima da rade bolje tokom vježbanja. Dušikov oksid iz cikle povećava protok krvi u vašim mišićima. Neki sportaši tokom vježbanja jedu ciklu ili piju sok od cikle kako bi poboljšali svoje performanse. Zatim cikla je dobra i za mozak, mentalna i kognitivna funkcija prirodno opada sa godinama. Za neke je ovaj pad značajan i može rezultirati uvjetima poput demencije. Zanimljivo je da nitrati u cikli mogu poboljšati mentalnu i kognitivnu funkciju promičući širenje krvnih žila i povećavajući tako protok krvi u mozak. Pokazalo se da cikla posebno poboljšava protok krvi u frontalni režanj mozga, područje povezano sa razmišljanjem više razine poput donošenja odluka i radne memorije. Zatim dobra je za mršavljenje. Cikla ima nekoliko nutritivnih svojstava zbog kojih bi mogla biti dobra za mršavljenje. Prvo, ima malo kalorija i puno vode. Povećan unos niskokalorične hrane poput voća i povrća povezan je sa gubitkom kilograma. Nadalje, unatoč niskom udjelu kalorija, cikla sadrži i umjerene količine proteina i vlakana. To su oboje važne hranjive tvari za postizanje i održavanje zdrave težine. Vlakno u cikli također mogu pomoći kod mršavljenja, smanjenjem apetita i promicanjem osjećaja sitosti. Zatim je cikla i kao prirodni lijek za rak. Znanstveni dokazi nastavljaju podržavati ciklu kao prirodni lijek za rak. Cikla kao kemioterapija.

je naziv kojim ovu biljku označavaju neki zdravstveni stručnjaci. Znanstvena istraživanja otkrivaju zapanjujuće rezultate kod pacijenata sa karcinomom koji su tretirani visokom koncentracijom cikle. Ovo korijenasto povrće najpoznatije po svojoj crvenoj boji u različitim oblicima, generacijama se koristi kao zdrav izvor željeza, kalija, fosfora, kalcija, magnezija, sumpora, joda i određenog broja minerala. Jedno od najpoznatijih često spominjatih studija koja se bavi prednostima soka od cikle u borbi protiv raka vodio je doktor Ferenci na katedri za interne bolesti u Mađarskoj krajem 50. godina. Koristeći ništa drugo osim sirove crvene cikle, liječnik je mogao primijetiti nevjerovatne rezultate oporavka pacijenata oboljelih od karcinoma. Desetljećima kasnije njegov rad je ponovo objavljen u jednom časopisu. U jednoj studiji 50-godišnji muškarac koji boluje od tumora pluća tretiran je ciklom pod nadzorom doktora Ferencija. Za samo 6 sedmica tumor je nestao, a nakon 4 mjeseca čovjek je vratio više od 20 kg. U drugoj studiji pacijenti koji boluju od raka prostate i raka maternice su primljeni u bolnicu u vrijeme prijema, težili su isto. Čovjek sa rakom prostate je dobio tretman ciklom, ali je doktor primijetio da pacijentica sa rakom maternice nije mogla izdržati tretman. Iako je pacijent bio prikovan za krevet sa kateterom, nakon mjesec dana kateter je uklonjen i on je ubrzo počeo hodati i ponovo dobivati na težini. Evo dakle, treba obratiti pažnju, kod cikle, cikla sadrži puno oksalata, što može dovesti i do bubrežnih kamenaca. Oksalati također mogu pridonijeti gihtu, vrsti artritisa. Ako jedete ciklu, stolica vam može postati crvena, što je bezopasno. To bi vas moglo uplašiti jer izgleda kao krv, ali vi samo vidite zdravi pigment crvene repe. Dakle, evo čuli smo koliko je zapravo cikla zdrava, razni recepti postoje, brojni su recepti, dakle za pripremu cikle se može peći, kuhati na pari ili kiseliti, također se može kupiti prethodno kuhana radi praktičnosti. Kuhana i kisela cikla je korisna za zdravlje jer sadrži ista ljekovita svojstva kao i sirova. Dakle, možemo praviti salatu od cikle, ciklu sa jogurtom, sok od cikle, listovi cikle možete kuhati, uživati u njima kao i u špinatu, zato ih nemojte bacati. Evo dakle, cijenjeni slušalci, sve dobro biti cikle ili cvekle. Evo vidjeli ste koliko zapravo utiče na one bolesnike koji boluju od karcinoma, a evo ne daj Bože nikome nikakvu bolest, a kamoli ovu najtežu, ali evo ipak da znate koliko je zapravo cikla zdrava. Evo mi smo donijeli za početak 7 nevjerovatnih razloga zašto trebamo češće jesti ciklu ili cveklu, zašto je trebamo evo svakako uvrstiti dakle u naš jelovnik. Svakako ostanite s nama poštovani i cijenjeni slušalci i u nastavku. Evo malo sam listala ove portale, a i sinoć sam pratila putem malih ekrana, kaže zbog nuspojava privremeno obustavljeno cijepljenje beba jednim cijepivom u Hrvatskoj. U Hrvatskoj je privremeno obustavljena primjena BCG cijepiva koje novorođenča dobiva radi zaštite od teških oblika tuberkuloze. Odluka je donesena nakon što su ove godine prijavljena 4 slučaja sumnje na rijetku nuspojavu koja zahvaća kosti. Agencija za lijekove i medicinske proizvode Halmed zatražila je od distributera da obustavi distribuciju i primjenu svih serija BCG cijepiva bugarskog proizvođača. Evo, Halmed je tokom 2026. zaprimio 4 prijave sumnje na ostetitis, odnosno osteomijelitis nakon primjene ovog cijepiva. Riječ o upali, odnosno infekciji kosti koja je poznata, a rijetka nuspojava BCG cijepiva. Dakle, evo Hrvatski zavod javnog zdravstva navodi da su sva 4 djeteta cijepljena tokom 2024. i početkom 2025. cijepivom istog proizvođača. Cijepiva su primijenjena u različitim zdravstvenim ustanovama, zbog čega je manje vjerovatno da je uzrok bila pogreška prilikom cijepljenja.
Evo dakle, BCG cjepivo protiv tuberkuloze koje se u Hrvatskoj

u pravilu daje bebama u rodilištu. Evo dakle, to ste mogli pratiti i putem malih ekrana u evo sinoćnjim vijestima. Evo, ostanite s nama, poštovani i cijenjeni slušalci. Nadam se da smo nešto i naučili, bar što se tiče cvekle ili cikle. Dakle, možete pripremati šta god želite, od soka pa evo do raznih salata. Čuli smo koliko je korisna, zdrava i trebali bi je zaista što češće upotrebljavati na našem meniju za pripremu evo raznih jela, da tako kažem, i salata, sokova za ukućane. Hvala vam za pažnju, poštovani i cijenjeni slušalci. Svakako s nama ostanite u nastavku, slijedi emisija Da vas podsjetimo.

testamenta. Posljednje godine života Bet je provela putujući svijetom, a u ljeto 1989. zbog širenja raka potajno se podvrgla zračenju u Los Angelesu. U septembru je pak otputovala u Španiju na filmski festival u San Sebastianu. Međutim, bolest ju je savladala pa je privatnim avionom prevezena u Pariz, u američku bolnicu u Ney-na-Seni, gdje je umrla u 81. godini. 1998. umro Akira Kurosawa, japanski reditelj koji je proslavio kinematografiju svoje zemlje, jedini reditelj koji je dobio dva puta nagradu Oscar za najbolji inozemni film. Uspješno je spojio japansku tradiciju i kulturu sa evropskim senzibilitetom, a kritičari su ga nazvali car japanske kinematografije. Filmovi Rashomon, Sedam samuraja, Krvavi prijesto, Idiot, Živjeti na dnu, Dodeskaden, Dersu, Uzala, Kagemusha Ran i Madadayo. I na današnji dan 2018. preminula je Montserrat Caballé, jedna od najpoznatijih operskih pjevačica u historiji. Rođena je u Barceloni, sa samo 9 godina je primljena u prestižni konzervatori liceu. Na sceni je provela više od 50 godina, a nastupala je sa velikanima poput Lučana Pavarotija ili Plasida Dominga. Svjetsku pažnju privukla je 1965. godine nastupom u operi Lucrela Borgija u njujorškom Nagi Halu. Osim svojim glasom, fanove je oduševljavala i svojom osobnošću. Godine 1987. sa slavnim Freddiem Mercuryjem snimila je pjesmu Barcelona, koja je 1992. godine bila i službena himna olimpijskih igara u tom gradu. Evo, čuli smo, poštovani i cijenjeni slušalci, dakle sve ono što se izdešavalo upravo na današnji dan, a evo i prisjetili smo se dakle nekadašnji muzičara muzike Laze Ristovskog, koji je evo svirao i za grupu Bijelo dugme. Evo, ima dosta pjesama, a bio je najtraženiji klavijaturist u bivšoj Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji. Dakle, bio je u Bijelom dugmetu, a napustio ga je 78. godine i sa Ipetom Ivandićem snimio album Stižemo. Evo, ako možemo bar nešto čuti, cijenjeni slušalci, nadam se evo da ćete uživati. Ostanite s nama i u nastavku.

Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u grotlu Bilinog polja savladala Poljsku rezultatom 1-0 i tako stigla u fenomenalnu poziciju pred finiš Lige nacija. Naime, ono što je selektor Zmajeva Sergej Barbares želio nakon 4 odigrane utakmice Lige nacija se na kraju obistinilo, pa sada sa 8 bodova držimo sve u svojim rukama u oči preostala 2 kola. Bio ovo inače prvi susret otkako se od nacionalnog dresa oprostio dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac Zmajeva Edin Džeko, a naši momci su u susret krenuli nešto ofanzivnije, iako se dosta izmijenjenim sastavom odnosu na onaj protiv Švedske. Naši momci su prvi put zaprijetili već u drugoj minuti kada je Demirović ubacio sa desne strane loptu na drugoj, dočekao Kolašinac, ali njegov šut je bio izblokiran. Nastavili smo sa inicijativom, a na idu

Mahmiću dobru šansu za našu selekciju čekali smo do 23. minute kada je Mahmić dobro centrirao. Jedan defanzivac Poljske nespretno je reagovao da bi na kraju golman Bulke spasio goste. Do kraja prvog poluvremena gledali smo bolji nogomet Poljske koji su dvije najbolje šanse imali u finišu. Prvo je u 43. minuti Novak šutirao sa nekih 20 metara, a Zlomislić sjajno brani njegov udarac. Svega dvije minute kasnije vidjeli smo i najbolju šansu na utakmici. Prvo je Sjamanski blokiran da bi u nastavku akcije Sviderski šutirao, ali sa gol linije izbacuje Nikola Katić, pa se tako na odmor otišlo pri rezultatu 0-0. Ostalo je do kraja 1-0 za naš tim. Nakon ovog kola Bosna i Hercegovina je ostala druga na tabeli sa 8 bodova, 2 manje od vodeće Švedske, ali ono što je bitnije, čak 4 više od treće plasirane Poljske. Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da je prijetnja povezana sa Iranom bila razlog zbog kojeg su američki bombarderi B-1 povučeni iz britanske zračne baze. Avioni su bili stacionirani u bazi RAF Fairford, koja je omiljena evropska baza američkih bombardera, a nedavno su korišteni u američkim napadima na Iran. Jemenski pobunjenici Huti pokrenuli su veliki val napada bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima na energetska postrojenja i infrastrukturu širom Saudijske Arabije, izazavši požare i novo zaoštravanje neprijateljstva u regiji. Vojni glasogovornik Huta Yahya Sari potvrdio je da su tokom najnovije operacije pogođeni strateški ciljevi, među kojima su rafinerija nafte u gradu Rabigu sjeverno od Džede, međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i vojni objekti i manji aerodromi na jugu Saudijske Arabije. Stranka demokratske akcije imaće 32 zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

6, naša stranka 4, a toliko je dobila i koalicija NES, PDA i Naprijed. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990 i HNP-a imaju 3, HNP 1, a po 1 mandat BHI, KF i Pomak. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajeva Admir Katicija objavio je da je 56 kadeta jučer položilo svečanu zakletvu i stupilo u rad. U obraćanju kadetima je kao najveći uspjeh istakao to što su svima njima, kako je naveo, omogućene jednake šanse. Stvorili smo metodologiju prijema policijskih službenika zasnovanu na potpunoj transparentnosti, digitalizaciji procesa, eliminaciji subjektivnog odlučivanja, kazao je. Prema riječima Katice, MUP kantona Sarajevo prije nekoliko godina imao manje kadrova, bio je podkapacitiran, te je bila stagnacija u napredovanju policijskih službenika u više činova. Policijski službenici Policijske uprave Trebinja i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od jutra sprovode akciju, veliku akciju koja je usmjerena na suzbijanje ulične prodaje opojnih droga na području Trebinja. Prema prvim informacijama, uhapšeno je više osoba, a na većem broju lokacija izvršeni su pretresi objekata i vozila koji osumnjičeni koriste. Pretresi i operativne aktivnosti na terenu i dalje traju, a policijski službenici su do sada zaplijenili određene količine kokaina, marihuane i amfetamina, javlja ATV. Cjelokupna akcija provodi se pod nadzorom i prema naredbama Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju. Detaljne informacije o tačnom broju uhapšenih, ukupnoj količini zaplijenjene droge i daljim koracima u ovom predmetu očekuje se po završetku svih policijskih radnji i zvaničnom oglašavanju nadležnih institucija. Udruženje žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestali koordinirani pritisaka, inspekcijski nadzora i procesni radnji koje entitetski organi, nadležno entitetsko tužilaštvo, provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Smatramo nedopustivim da se nad državnom institucijom od izuzetnog istorijskog i moralnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskih organa čiji politički i institucionalni vrh otvoreno negira genocid i kontinuirano nastoji diskreditirati rad ove ustanove, stoji u zahtjevu. Švedski stoper Karl Starfelt, koji se povrijedio protiv Bosne i Hercegovine, morat će pauzirati duži period

0: kluba Celta Vigo. Kako prenosi list La Voz de Galicia, detaljni rentgenski snimci pokazali su da je riječ o rupturi mišića i povredi tetive jedne od natkoljenica. Iz španskog kluba su potvrdili da se očekuje da iskusni defanzivac odsustvuje sa terena oko 6 sedmica. To znači da će ovaj 31-godišnjak gotovo sigurno propustiti posljednje 2 utakmice Švedske u Ligi nacija protiv Bosne i Hercegovine 14. novembra i Poljske 17. novembra. Starfelt je bio u početnoj postavi uprotiv Zmajeva, ali je teren morao napustiti već u ranoj fazi meča. Bosansko-hercegovačka književnost ostala je bez jedne od svojih prepoznatljivih autorica. U 87. godini jutros je preminula Bisera Alikadić, književnica rođena u Livnu 1939. godine, koja je iza sebe ostavila vrijedan i raznovrsan književni opus, potvrđena i za portal Avaza. Alikadić je pisala poeziju, romane, priče za djecu i radiodrame, a njena djela obilježili su snažan autorski glas, emotivnost i osoben književni izraz. Objavila je romane Larva i Krug, kao i brojne zbirke poezije, među kojima su Intonacije, Noć i Čilibar, Kapi i Mahovina, Drhta i Vučice, Raspeće, Pjesme, Dok jesam ciganka, Ne predajem se, Grad hrabrosti i Knjiga vremena. Njena književna djela prevođena su na više svjetskih jezika, među kojima su engleski, francuski, njemački, turski, poljski, makedonski i španski. Poseban dio njenog stvaralaštva činile su knjige namijenjene djeci, a pisala i radiodrame. Bila je članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Odlaskom Bisera Alikadić, BH književna scena izgubila je autoricu čiji je opus ostavio trag u savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti. U Bosni i Hercegovini danas sunčan uz malo do umjereno oblačno. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO Bosanski Petrovac.
3: Adiós para siempre, que sino que es una salud.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kilograma 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Tačno je 15 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac. Pratite vijesti, poštovani i cijenjeni slušalci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sinoć je u grotlu Bilinog polja savladala Poljsku rezultatom 1-0 i tako stigla u fenomenalnu poziciju pred finiš Lige nacija. Naime, ono što je selektor Zmajeva Sergej Barbares želio nakon 4 odigrane utakmice Lige nacija se na kraju obistinilo, pa sada sa 8 bodova držimo sve u svojim rukama u oči preostala 2 kola. Bio ovo inače prvi susret otkako se od nacionalnog dresa oprostio dugogodišnji kapiten i najbolji strijelac Zmajeva Edin Džeko, a naši momci su u susret krenuli nešto ofanzivnije, iako se dosta izmijenjenim sastavom odnosu na onaj protiv Švedske. Naši momci su prvi put zaprijetili već u drugoj minuti kada je Demirović ubacio sa desne strane loptu na drugoj, dočekao Kolašinac, ali njegov šut je bio izblokiran. Nastavili smo sa inicijativom, a na iduću dobru šansu za našu selekciju čekali smo do 23. minute kada je Mahmić dobro centrirao, jedan defanzivac Poljske nespretno je reagovao da bi na kraju golman Vulke spasio goste. Do kraja prvog poluvremena gledali smo bolji nogomet Poljske koji su dvije najbolje šanse imali u finišu. Prvo je u 43. minuti Novak šutirao sa nekih 20 metara, a Zlomislić sjajno brani njegov udarac. Svega dvije minute kasnije vidjeli smo i najbolju šansu na utakmici. Prvo je Sjamanski blokiran da bi u nastavku akcije Sviderski šutirao, ali sa gol linije izbacuje Nikola Katić, pa se tako na odmor otišlo pri rezultatu 0-0. Ostalo je do kraja 1-0 za naš tim. Nakon ovog kola Bosna i Hercegovina je ostala druga na tabeli sa 8 bodova, 2 manje od vodeće Švedske, ali ono što je bitnije, čak 4 više od treće plasirane Poljske. Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da je prijetnja povezana sa Iranom bila razlog zbog kojeg su američki bombarderi B-1 povučeni iz britanske zračne baze. Avioni su bili stacionirani u bazi RAF Fairford, koja je omiljena evropska baza američkih bombardera, a nedavno su korišteni u američkim napadima na Iran. Jemenski pobunjenici Huti pokrenuli su veliki val napada bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima na energetska postrojenja i infrastrukturu širom Saudijske Arabije, izazavši požare i novo zaoštravanje neprijateljstva u regiji. Vojni glasogovornik Huta Yahya Sari potvrdio je da su tokom najnovije operacije pogođeni strateški ciljevi, među kojima su rafinerija nafte u gradu Rabigu sjeverno od Džede, međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu, kao i vojni objekti, manji aerodromi na jugu Saudijske Arabije. Stranka demokratske akcije imaće 32 zastupnika u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 6, naša stranka 4, a toliko je dobila i koalicija NES, PDA i Naprijed. Koalicija okupljena oko HDZ-a 1990 i HNP-a imaju 3, HNP 1, a po 1 mandat BHI, KF i Pomak. Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica objavio je da je 56 kadeta jučer položilo svečanu zakletvu i stupilo u rad. U obraćanju kadetima je kao najveći uspjeh istakao to što su svima njima, kako je naveo, omogućene jednake šanse. Stvorili smo metodologiju prijema policijskih službenika zasnovanu na potpunoj transparentnosti, digitalizaciji procesa, eliminaciji subjektivnog odlučivanja, kazao je. Prema riječima Katice, MUP kantona Sarajevo prije nekoliko godina imao manje kadrova, bio je podkapacitiran, te je bila stagnacija u napredovanju policijskih službenika u više činova. Policijski službenici Policijske uprave Trebinja i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske od jutros provode akciju, veliku akciju koja je usmjerena na suzbijanje ulične prodaje opojnih droga na području Trebinja. Prema prvim informacijama, uhapšeno je više osoba, a na većem broju lokacija izvršeni su pretresi objekata i vozila koji osumnjičeni koriste. Pretresi i operativne aktivnosti na terenu i dalje traju, a policijski službenici su do sada zaplijenili određene količine kokaina, marihuane i amfetamina, javlja ATV. Cjelokupna akcija provodi se pod nadzorom i prema naredbama Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju. Detaljne informacije o tačnom broju uhapšene, ukupnoj količini zapljenjene droge i daljim koracima u ovom predmetu očekuje se po završetku svih policijskih radnji i zvaničnom oglašavanju nadležnih institucija. Udruženje žrtava obratili su se Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i uredu disciplinskog tužioca zbog, kako su naveli, učestali koordiniranih pritisaka, inspekcijskih nadzora i procesnih radnji koje entitetski organi, nadležno entitetsko tužilaštvo, provode prema Memorijalnom centru Srebrenica pod izgovorom financijskih provjera i navodne utaje poreza. Naveli su da je Memorijalni centar Srebrenica državna institucija čiji rad i poslovanje podliježu državnom pravnom okviru i nadležnosti državnih organa Bosne i Hercegovine. Smatramo nedopustivim da se nad državnom institucijom od izuzetnog historijskog i moralnog značaja provode opstrukcije od strane entitetskih organa čiji politički i institucionalni vrh otvoreno negira genocid i kontinuirano nastoji diskreditirati rad ove ustanove, stoji u zahtjevu. Švedski stoper Karl Starfelt, koji se povrijedio protiv Bosne i Hercegovine, morat će pauzirati duži period, potvrđeno je iz njegovog kluba Celta Vigo. Kako prenosi list La Voz de Galicia, detaljni rentgenski snimci pokazali su da je riječ o rupturi mišića i povredi tetive jedne od natkoljenica. Iz španskog kluba su potvrdili da se očekuje da iskusni defanzivac odsustvuje sa terena oko 6 sedmica. To znači da će ovaj 31-godišnjak gotovo sigurno propustiti posljednje 2 utakmice Švedske u Ligi nacija protiv Bosne i Hercegovine 14. novembra i Poljske 17. novembra. Starfelt je bio u početnoj postavi uprotiv Zmajeva, ali je teren morao napustiti već u ranoj fazi meča. Bosansko-hercegovačka književnost ostala je bez jedne od svojih prepoznatljivih autorica. U 87. godini jutros je preminula Bisera Ali Kadić, književnica rođena u Livnu 1939. godine, koja je iza sebe ostavila vrijedan i raznovrsan književni opus, potvrđeno je iza portala Vaza. Ali Kadić je pisala poeziju, romane, priče za djecu i radiodrame, a njena djela obilježili su snažan autorski glas, emotivnost i osoben književni izraz. Objavila je romane Larva i Krug, kao i brojne zbirke poezije, među kojima su Intonacije, Noć i Čilibar, Kapi i Mahovina, Drhta i Vučice, Raspeće, Pjesme, Dok jesam ciganka, Ne predajem se, Grad hrabrosti i Knjiga vremena. Njena književna djela prevođena su na više svjetskih jezika, među kojima su engleski, francuski, njemački, turski, poljski, makedonski i španski. Poseban dio njenog stvaralaštva činile su knjige namijenjene djeci, a pisala i radiodrame. Bila je članica Društva pisaca Bosne i Hercegovine. Odlaskom Bisere Ali Kadić, BH književna scena izgubila je autoricu čiji je opus ostavio trag u savremenoj bosansko-hercegovačkoj književnosti. Bosni i Hercegovini danas sunčan uz malo do umjereno oblačnost. Vjetar je slab u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7 na jugu od 11 do 15, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 26 na jugu do 28 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

spominje. Znam, jedan mlad, gdje sam vječno mlad.

i jedno ime, al ga ne spominjete. Znam, i jedan hlad gdje sam

mašeš vjeru maramicom i plačeš ko godina. Sanjam te kako me varaš s nekom varalicom.

Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.